0: bu ñewé la nga fay def mu tel ko tag ci njil bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqutu jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqutu jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw bu am limu récolté luko waral yaqutu jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqutu geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinn nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqutu gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutu jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ak yaqutu geej gi bu dut leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dundul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu nako yonenti ma yonni won defu nako yeen doom adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fekk ngeen suuf ma islaha ko ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu ngeen def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolté ni lolou bu ngeen ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ji rafet koko day sama yermane du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ni nga xamni may rafetal rek ni sama yermane jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé coloniser xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermide fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreub yu talli ñay bu nu baye mëna récolté bu nu yetté am fu ñu dekk naka non yi bu nu nappé am mu ne ñoo ñep teranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajek sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmun bu ko ñepp ni ngi ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam mille fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alaihi wasallam bu kero ge ni ngi tej sa gemmi mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier mille fois gisul lu ñaaw lu mëna wax mu dal di sos non la doom adama mel té sens contraire li ñu ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara wax da wara nopi légui safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mëna wax ci mom mu dal di créer sos tekja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ñuy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko may ci ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khassa bu ñeen xeye ñu ñeen di may ci ñu ko fitna mu ngeen man mu nax fitna sa bu xasse tak bu ñe day waabele ñepp ñu ko créé ñu ci seen yoon nekul ñepp lay waabele du fa bayyi kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi melaw yalla rebbuna ci ko yee ñag ci jamono yi développement indil ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet dum adama gëmutul ni dekki amna gëna dé ndax bis bu ñu ñëw ni suul ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ci borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wa la tabqi al fasad fi al ard inna allah la yuhibbu al mufsidin ci borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur allah xam say ay bir ak biti mu mudd ak mu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal mu teyanga fayma ko ci sama jam ni mu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow waye nak yalla mudal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifié ayibi jambour ngir partager ko développement bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar as samawat wal ard fanfusu la tanfusuna ila bisultan sun borom neena ay ca yeen doom adama adina ngo boyal na len bu len nexé ngeen dem ba rombo asmani juroom yar mune waye xamal na len len nak yeen nit ak jinne lolou balan ngeen ko man faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax materiel sophistique yi amu won bi sallallahu alayhi wasallam di wax nan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi weñ yi sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko seppi sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqli muy xel day wax ni waaw lolu mom gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo mugg toké jojulé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam wi boko sépé saniko da nga lekkale toké jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy mugge toke jodi nga xamni da koy écraser ba toke di jotu meuna lor dara
1: sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddualé budé wëll ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ñi alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal de yare dara je yonent dañuy jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ñeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlul muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wé nit diko awlo wala mu diko tegglo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ñi ñoo mujjii di liggéey machine mbay yi ñoo mujjii di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spécial mu temporel bi bu muy dem da ko fay bayyi légui soutenir nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté dam nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalka mo xamni ci niiri jinni litere ndox mo ca nekk nuñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakar la man diko simer nonu la ko nek ci fa gëna sori ci penk bi ko gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mbok yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu ma doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant waxtu wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngirëmal yalla diko may ngirëmal ak yonentam diko may ngirëmal seen bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gërëm ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun binabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami Allah wa ahidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu reene da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa beug la mune ha mune marro kiraman romb ko dank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñu xol vidéo ñu bind ci souf ñu déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mune bu déglu jojé wax kon alquran indi li ñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni dañu ci prêter attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page Facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi ñu enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëpp wéru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk Facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diine ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abi sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adafu al-iman nonent bi neena Nabi sallallahu alaihi wasallam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu nang ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partager vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu ni kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baxut wari su ko def wari su ko xol wari su ko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñoko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna soufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baxut wari su ko def waye nak moy ngeum gi gëna soufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal adina mu naat Mustafa alayhi salam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatul islam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéjéru l'islam ci ñoom ñu dañu sama xéet yi dara rëyatu ci seen bëtt lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wajolu l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tarixa yi tarixa yaa ngi ni ñu neex way def bu mu ji fen yalante na khalifa général wax du téwaji bu jogé jaar ak sam jaarum rek tarixa yépp tarixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni l'islam bagn la lu sharia bagn la lu mustafa ali islam bagn la lu seigne touba bagn la lu seigne alhadji malik bagn la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy matérialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam bu dé tarixa bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccode ko musu ñu def dara lo xam ni bo topé tank ba ñu fanani ko iblis musu am ci tarixa bi waye legi am na ñu nek ci tarixa bi ñu xam ni lañuy def bo topé sen tank rek ko iblis ngay fanani la khadar allah wa la sama yaron tabi sallallahu alaihi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana gisoo waaji nga xamni andu so dem sire lay dundu andu so dem sire nit ko xamni lu ko bakk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëmëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xana gisoo jooju waay ko xam ne nii bakkanam mooy yàllaam mu ne ko suñu borom waxee ci alquran de araayta man ittakhasa ilaahu awaahu xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam. Am na ñoo xam ne seen bakkanam seen yàlla mun nañ laaj dinañ ko ko jox. Salaalahu alayhi wa sallam nee na man abxadul ilaahi ubida alaa wajhi al ardi al hawaa li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ngi jaamu xiram nee na mooy bànneex. Nee na loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy bànneex. Doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam li ko diineem tere xam na ko de bu ko jàngutit wax nañ ko ko waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk bànneex rek. Internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj alquran junjoon ko bu yàgg ci waaju ñuy wax sulxarnay ni ñii nee ñu yonent la alayhi salaam ñii ne walliw la ala kulli xaal suñu borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame facebook ak monsieur whatsapp mooy yaa juuj ak maa juuj lu yaa juuj ak maa juuj dañ yàq ci kaw suuf rek ñaar ñu ni ñu yàq lu ko raw li ñu yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal muy whatsapp ak facebook yàq nañ diggante jëkkër ak jabar doom ak baay sëriñ ak taalibe xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka suñ borom nee na ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef ñi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef loolu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal wa isa fa aloo fa aysatan raalo wajat naa alayha aabaana wallahu amarana biha qul inna allaha la yamur bil fahsha suñ borom nee na defkati ñaawteef yi boo leen nee ñaawteef ñu ngeen di def ba leen ko baaxut ñu ne la ye bu ñu rey ñun suñuy baay ak suñu maam dañoo fekkoon ñu di ko def te ñoom yàlla leen ko digal yàlla ne yonent bi tontul ma nee leen kacc ak mecc man yàlla bu ma digli lu ñaaw qul inna allaha la yamuru bil fahsha man yàlla bu ma digli lu ñaaw kacc ak mecc kay xanaa seen bànneex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa xile loom laa tufsidoo fi l ardi xaala innama nanu muslihun suñ borom ne ah alla innahum lmufsidoon walakin la yashuruun suñ borom nee ne saa boo leen nee li ngeen di def ak yàq la ba leen ko ñu ne la moyow yàq lan ñun ñoo gën a defar way defar ñi suñ borom ne déet ba ngeen yëgul ni ay yàq kat ngeen waaye yéen a ngi yàq dama dama xam nga bu taaloon fii kaas gaz carbonique kiriñ lii bu duggee ci biir saxar si daf koy gand bu doog a dugg gaz carbonique boobu bu ko gandee daf koy inspiré bu ko defee nag buy doog a dugg dana ko sentir waaye gis nga bu yàggee ci néeg bi day dem bu dutu sentir dara noonu la ak ngon mel boo ci yàggee da ngay dem ba duutu yit lu yaa ngi def lu bon
2: la xadrillah wala sa
1: ñu rafetal ko ci biti nit ñi mboolem yii fi mu nekk nii boo xoolan ki gën a def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu daal di partager da nga gis 1000 personnes yoo xam ni danañu ko encourager ci loolu mu def danañu ko défendre ci ñaawteefam woowule danañ ko layal ci ñaawteefam yooyule suñ borom nee na allasina dalla sa ayuhum fi l ayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuhsinuuna sunan ne defkati ñaawteef yi nga xam ni dañoo réer mur seeni jëf ñaaw fi dunia mu ñu yëmu ñu ci nag foo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba nuppi nag defee ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defee ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yenn waaye dara bu subaa mu am téeméeri junni avocat yi taxaw di ko défendre naa koy faral di wax gis nga iblis bu ñëwoon taxaw fee indi preuve yëpp yu wane ni mooy iblis ba ñun ñëpp ñu d' accord ni mooy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu subaa bu wootee am mbooloo bu ñu wéttu suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñu mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci légui yoonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo démé ci alquran fu suñ borom tuddé masulité rek dalena xass saga len ñu nit rek lay tag mom suñu borom rabbi so jall ci alquran ñu nit rek doom adama legi xolatu serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ak nañ ci yaqutu jikko ji mo doon wax kon al fasad al akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yilla ci nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la am bu mu dikke limu jëk tek moy xexaba liñ dindi won ci kalfuf yep mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullah fi al ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ño xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni luñ koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xamni fofa la ndax yonent yep alayhi wassalam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sansé position ndax senegal li gëna bari li ñu wax ni comme ñepp ñu koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du dëgg ñu ni li du dëgg ëmmu ci dédét mu ndax ni ñu gënaaw ñepp ñu koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndjar soow mu ni dédét soow mu kenn ngirul man na am man moom lay wuti saw mu kenn ngirul man na am man moom lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر الى غير اهله فانتصر شاء الارادي بده فني صلى الله عليه وسلم واو بس بنتي بي كان لا يونت بي نكو بس بن دني با كونفيانس جيخ تي كاو سوف كين اموتو كونفيانس كين بو كرو سا تاخونا اجا من دغو تي اديني بي من تامبلي في تي توبا جي كين ولوتو كين jeuker wolotul jabar jabar wolotul jeuker serigne wolotul talibe talibe wolotul serigne dom wolotul bay bay wolotul dom isa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ni moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo ni mu may enregistrer ci whatsapp bi su ëllëgé bu yalla yemalé fi sey bi mu partager na jeuker ngi moytu jabar monit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xam ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoo ni legi ñoy neubonté ngir lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëw ñu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko yi di pandé sëriñ bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa al-akhirah japp ñamuram
0: fofu lañ toll mu ko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masoulié dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone Sénégal mom bo fi gis kenn ko wéré ben responsabilité ñu xol ba gis né responsabilité bimu amé da ko yayo dédé sa xarit motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doon yi bajjé né motax ma jox ko ko mané bu ñu yeggé ci légui masoulié dootu ñuko jox kiko mérito

mom du am ben parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may deg lele gaay naan bo ané gënu waxkat man di bu leen ma ci boole fu ñu ko waxa ma weddiko man duma gënu waxkat man dama wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamni limu wax dara ci jëriñ ñoku ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi noon la déné du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mom dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fimni gis nga waaju yor lamine mo ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni taraag rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñu koy jox yoyu ñu ko waru ñu ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo demé ci administration bi non la mel bo demé ci kër yi diiné non la mel haaw bo demé ci mbirum état non la mas'uli ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo demé ci kër yi diiné yit non la mas'uli ñi ko jox ñi ko ëpp yoyu ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lim fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis seigne bi mu neex seigne bi mu naqari seigne bi dana gis seigne bi mom bu mbirum lam ñu ñëwé ko salik lo ci man lu ci seigne bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah wal shahru wal qam nafs lati ihram la ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sah wa khasf al mu'minat al mu'minat al khafilat rawahu bukhari ni juroom ñaar yu taxa dem safara bu ci jëk mooy shirku billah bokkaale yàlla utal yàlla nawle utal yàlla ndenn yàlla rek ay yàlla rabbi sitti wa jàll maa ngi leen di laaj mas ngeen a gis jàng genn xasid ak sëñ Touba muy ñaan yàlla ñaan yàlla muy ñaan ñaan yonent bi genn xasid ak sëñ Touba ku ko mas gis ñëwaloon ma ko sëñ Touba di ñaan ñaan yonent bi amut man gisaguma ko bokk bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yent yalla muhammad waye muhammad mayma serigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku na ci yi taxa dem safara moy shirku billah bokkal yalla bo demé ci khasidam gi mu tuddé nuwayu bu khuddus neena yowmal khiyam ab jam mën na ñak mu nekk yalla pardonné ko ko bam dess tawhid neena tawhid mom yalla diko bal kenn yowul xiyam jox yalla placeam neena yalla diko pardonné kenn yowul xiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ne bata top moy ash-shahru njibar njibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui nak amna keneen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi ñi publicité ci njibar par bus kenn xamul lum toll kenn njibar kat yi muy kan xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reylu ci taxa dem safara la bok mu ne ba nga xam

dina bi ko seigne touba dalale bu noppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeegi ko waye do gatt ba borom lu ko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alaihi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi seigne touba di genn adina ngi tollu ci fukki at ak ñet 300 boba lon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax mukhtar jeng guyar seigne mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu seigne touba gi ak njabotu seigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak seigne bakki madina mu fa nek ab dir wajurum wi daldi fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi alqadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi ñu xamé ni serigne mor khasum jaxate momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñ gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacke ni maîtriser won juhraf nga xani bu togon fi dila wax amerique ni mel da nga nan ki xana amerique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france ni mel manam bu jélé juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yaro bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel bi nga xamni wa juramu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ngeen won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mokay def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbistu jalla waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot tay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci luddul ñuy laxas ño xamni gennu

fa taxaway bu yagg di waxtaan mu ni ma daa tombeeg sax booba teyli bi di bayal Serigne Touba toolam bi ñu tudde woon tool Bamba mu ni keroog la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Serigne Touba ci taatu Dakar gi ñuy waxtaan ñoom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg nee ñu soog a jiit la ñoom ñaar dem fee ñu wax gi gis Bamba ba ñu àggee Serigne Touba toog Cheikh Ibrahima Fall sukk ñaari bëti woowam def ak Serigne Touba mu bàyyiaat loolu suñu Cheikh Matidey moomoo ko nett. Ba ma jógee ca gis Bamba nag ma am xol bu sedd lool ma ne ko man day mbàkki big naa mbig moo xam ni daal bu ma sañoon nga jox ma ndigal ndax Serigne Touba nee na laa taf aloo say an bi xayri isni fal isni sartun bi xabuli saan bu leen def dara te amu leen ndigal ma bëggoon nga jox ma ndigal ndax man kat damaa gis mag ñi ñu daan jàng ci sóoratu Yaasin lim sàngam di ca ñaan yàlla di faj aajo ja ma bëggoon nga jox ma ndigal bu ma demee jàng lim boobu ci sóoratu Yaasin suñ borom bàyyi la fi ba ngay Serigne Touba nun ma may naa la ci ndigal. Li tax may nettali lii mooy lii may bëgg a wax moo di ni bi mu waxee loolu ba noppi daf ni tekket ay weeram moom it xam ngeen ni danaan takk ay weer lu bari mu ni tekket ay weeram ni ma jàkk ab diir daal ni ma dinaa la dimbale ci sahir ak ci baatin ma ne ah alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ma am nga Daara Touba ma ne ko am na ju may tabax te yoonu njurul wale mu ne man day yoonu njurul woowee sax Alhaji Mohamed Lamine Bara jox na ma fa téeméeri pàkk suma ñëwee Touba na nga fa ñëw danaa la ca jox loolu yàlla dugalu ko ndax bi mu nekkee xalifa déw ma fa ba ni mu génnee àddina yàlla dugalu ko. Bi ñu waxantee loolu man ma déparé fa ñëwaat benn bis may waxtaan ak borom xam-xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la ñuy waxtaan ci tasawuf ba ma koy xamal nit yàlla yi am nag ñoom ñoo xam ni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bët luñ xool rek luñ ci bëgg yàlla def ko. Bi ma koy wax loolu te moom xamul woon ni demoon naa Mbacke Kadior bi ñu wax loolu mu ne ma ah man de diw sàngam tuddal ma kenn ci njabootu Serigne Touba diw sàngam day mas na ma ni Serigne Cheikh Matidey ijaabaam mi ngi ci mbarum bëtam lu mu xool rek lu mu ci jublu yàlla def ko ba tey nit li ma ko sax ni man jaar naa ak fenn nag Serigne Cheikh Matidey sax waxuma ko yàlla xam na ko waaye moo ma nettali loolu ma daal ni alhamdulilahi rabbi alamin jaa waxoon fële ma waxaat ko fii te loolu ñu bari ci tund wa Serigne Cheikh Matidey dëkk nee nañu bu masaana maanaam maral waa tund woo buñ dajee ñëw di ko siyaare si ngir mu ñaan yàlla ji taw nee ñu day tekki weer yi xool leen nday joor ak càmmoñ takkaat ay weeram ni dem leen buñ demee rek mu daal di taw loolu nettali nañ ma ko. Kon wàllu yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bët boo gisee may faral di wax ni ñu bari léegi téléphone tax na mënatuñoo am barke ndax lu tax dañuy bëgg a jóg war a siyaare ji benn nitu yàlla waaye tayee la dem tax ñu yëkkati seen téléphone woote ni maa ngi siyaar te pourtant boo demoon ba mu xool la ñaari bëtam rek mën na am moo ëpp tuyaaba ci yow mooy ëpp njariñ ci yow téléphone googu nga woote loolu la Serigne Touba junji ci nax ju xadaayil aaj nee na fa nasratul xubbi min sayxi ila muridihi hiyal masaaya wal xula Serigne Touba nee na gendi ko Serigne bu mat Serigne jëme ko ci ab taalibeem gendi ko goo xam ne gendi ko yërmande la te mooy lam ci jublu rek nee na fa saasa la yàlla di yëkkati ay darajaam faj ay aajoom kon léegoo leeg nga waaxu ba ca kanamu Serigne ba sukk siyaare ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax wax naa ko ba tayyi Serigne Touba nee na ci masaalikul jinaan da am ci wàllu yi ñoo xam ni bala ñu laa mënal dara da ngaa sukk ci seen kanam am wàllu yoo xam ni boo newoon ba mbadaxul boo leen wooye ñu fekk la fa kon daraje yi daa paate waaye doxoon dem ba ca Serigne ba daal waaye léegi téléphone yi moonu ko xañ téléphone yi moonu ko xañ léegi da ngay woose rek ni damaa woote woon pour doon siyaar rek waaye jërëlu la sol saw dàll jërëlu la sol saw dàll te pourtant boo soloon saw dàll yàlla mën naa dogal nga dolli koo ca barke yàlla mën naa dogal nga dolli koo ca tuyaaba yàlla mën naa dogal nga dolli ci ak texe yàlla mën naa dogal mu fangal la sax deewu mbetteel gu la war a nedal deewu mbetteel gu la war a nedal fa nasratul xubbi min sayxi ila muridihi hiyal masaaya wal xula la Serigne Touba wax nee na gendiku walliw bu mat walliw Serigne bu mat Serigne jëme ci ab taalibeem day yëkkati ay darajaam ay darajaam ak i maqaamaam di faj ay aajoom noonu mu amee nag ci wàllu yi ñoo xam ne dañoo am ijaaba ci seen mbarum bët
non la amé nak contraire bi moy beut yo xamni ñoom

xalé bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit mu ne mu daj ko ca té mom lim ko bëggal intérêt néw ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi té damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwalé wërsegam nit mom mënta judduwalé xam xam waye dana judduwalé wërsegam ñun ñepp ño jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka niko demal bindal ma ci jëmb borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolou dang ko judduwalé jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wa ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi len dongay ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alquran xam xam ba len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرن بنين يون في سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waru lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot. Na waxtaanu gatt lay doon sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalin yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko Ibrahim, jox ko Musa, jox ko Isa, jox ko Dawood, jox ko Sulayman. L'islam joju la joxat Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, nga xamni ñom danañu wuté rek ci seeni sharia. Seeni sharia moy wuté seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la. Aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sét duguy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata, yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ ni ko tolantil. Mani lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mu nekk sharia bu diggu doom, bu dé bele day lor ba ëpp, bu dé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla Muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu yi alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi lislam inna ad-dina inda llahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna diina inda llahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra lislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fi lakhirati min alkhasirin ba tey Ali Imran sun borom nee na yowmal xiyam ku ma dikke te indi loo ma diine ji nga xam ne mooy diine lislaam man yàlla awma ci soxla diine lislaam jan ñi jamonoonteeg Moussa képp ko xam ne dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ne moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislaam jii nga daal di topp sariya Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ne toppoon nga ko te defee la nga xam ne moom la santaanoon muy sari am indi woon lislaam jim indi woon muy lislaam ji nga xam ne moom la Muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon kan mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa joge fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnte sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnte sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi leen ñu dem aljina ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp sa sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañu nekk jenn jëm alayhi salam di jëm yo xamni yalla mo len tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent ci dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufr millatun wahid yeufar yep ñoo bokk ben eudef yeufar yep ñoo bokk ben eudef naka non it al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ñoo bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk depo ñom yonent yep alayhi salam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def très attention du caagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masane di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisee ibrahima ali sallam beggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ne mu ni ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolou yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata mom xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nuppi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin seen waxin yonent yoy ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ñun yalla noko wacce bu nu garantie ko kenn munu ci yok virgil kenn munu ci wañi virgil lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando donc da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ne du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wote mbi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujjë affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kërok di yalla di yoni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu leen dara ndax yalla yoni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfël légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pinj du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqin la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah muni kon na len wor ni yallaay wor kat bi su boba kon yallaay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib dawooda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la Moudou Mbaye Thiam bu toge ci sama kanam tagal ma nima Bayfal ku bax la Bayfal Ndiaye su nan la Moudou Ndiaye Bayfal Moudou Ndiaye Bayfal ku sel la Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Moudou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Moudou Mbaye Thiam de moma wax lum xamul kon ci kaw Moudou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonenti ñu sel lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonenti njaalo na yonenti am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yi yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day laje ci mom sidq amana tabligh sidq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yeb day laje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent ndialo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa ndialo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu ndialo won ndialo ga day mujj soppali ko top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut mi ni waw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagan na dagan na buñ laajé señ touba ne ko waw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom señ touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam cerok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj te mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fi dem sidratul muntaha delu ci wat du lendo ak yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya da leena reeron ma leen tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na vérifier nist tout rek ñu gis am jëg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf sa ko yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lol legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kuni yonent ndialo nga fen nga kuni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak digal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mana doon jëp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tankum yonent jëp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tankum yonent lool la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tanku yonent waye neena lu haram do fa dok tanku yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tudde al mahsum al mahsum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yu ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir bi mu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir bi mu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali yu tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wali bi lay éliminer bayyi fi yonent wali bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla da fa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankam bu ne ci kër gi jaamam legi mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagato waliw bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego daldi laqko taxaw diko xol mu seen waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw baba tontu ko ne ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jop dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takk ko mu lew ko dom ngeuma lolou nit nak man na

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduu boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bii ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadrallahu ala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nangu dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow man xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukk yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douss ñew war ci kawam wenen douss geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe dak ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax señ diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñuko wala wa riiw sang nga wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la dem lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ni diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw

0: والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبو نيكو شيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah ta'ala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliq nas bi kulli adna ni ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiy sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudde ci baqiya ñu tudde ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh mohamed bamba ni lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kepp ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha la dal jiraani kama yu bahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbollem ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu di la gërem di la tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorélé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladayri neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kulla dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramati ba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggine amulo liñuy tuddé éducation bu saine muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline señ touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel señ touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la señ touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la señ touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total señ touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu né da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabbu yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni nak wa qaddamtuhu lil ula fa rabbu yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay station yoo xam ne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am lu ñu yóbbu seeni kër seen njaboot di dunde ba tey nga yóbbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm dara mënu koo fànq. Ñu ne ko lu tax, mu ne al xaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujjee asalaamualeykum nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa woqa programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi dara mijju ci, waaye damaa gis ni nattub yàlla la. Yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil ard, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ni dellul ci addi su xut suba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shay'in ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala ba ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yëmu ca. Mu day toftal ay nawafil. Nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk. Jàpp sa njaamur ci lu du sa yonnekul ci nawafil yi la bokk. Jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto. Amoo foo dëkk mu tabaxal la air plus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp dinaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ne léegi dama koy délégué. Sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ni nag ñu passé benn l'instant bu passé bo xamni wali wi senegal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu serigne sepp ni len wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لون دو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نيوخ موسى دي اب يوننت علي الصلاه والسلام يمو تي موم موسى مومي موي سيتي مروموم نيتام غير مروموم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول موني كو ناخ دوما نييو توپ سي سا غناو غا ديما ديغال ماي ديف غا ديما تري ماي با ناخ ما ام تي ليغا ام سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذار يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي مي نانك ابراهيم عليه السلام من ياو سما باي من دي امنا لما يالا ينكيوال لو خامني خمناني ينكيوال لوكو wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana lusik lim nangu moy doom wara top bay loolu lusik nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labire bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman mu najjiyan min ad-dalal tariqa mustaqiman munajjan min dal bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoon wi nga xani mo mussel yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo lay mussel ci ak reer ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñeen bal Musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muneko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmun alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañ wara leen wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañ leen wara diglu ñeen bal mare dama xawa soj non lañ wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu leen jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wi senegal yi neenañ sun wali wi senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di leen utiliser la khadra allah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiye bu noppé ci dara terbiye ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja té pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yaronte diko demal lolo ko taxona wacc kon mokal ngoko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muné kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga neko fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi tam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bobu buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa dom xarit mba sa dom jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu an-na'ima la anallahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yal na yalla rebb ko ye alquran neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guid lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def mudé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement la ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop
1: bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus ali salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi folata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko ne ko acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat da wa rew mi gëm ko Nelson Mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فتوك الصحابه يبا يغمني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو مناموني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari dé waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am muné ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi dé mom spirituel bi dé mom serigne bi dé daldi wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi meunta tont nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni fédère bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire

dafay ñi naan 4 millions. Bokar Samba Dieye dal na ko yàlla sàmm te yokk ak wiram, bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal, mooy jëmm joo xam ni 15 000 francs la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal Ndiaye ñuy dund. Subhanallah, te ci daara ji la génne, tey mi ngi nii ñuy seetaan. Lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi? Xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i borom yi alal yu jóge ay kokki ak nangam, ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen. Mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb, moom li mu damaaree da koo leb, kooku mooy référence bi. Leb ay 800 francs, ay 300 francs, ay 15 000 francs ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an. Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam, ñu nax ko tëdd ci alalam. Waaw, yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuna xamsan wa yansawna xamsan, yuhibuna dunya wa yansawna al axira, yuhibuna al maala wa yansawna al xidab, yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, yuhibuna al xusur wa yansawna al xubur, yuhibuna al maxsiya wa yansawna al tawba. Mu ne fa in kaana al amru ka dalika ibtilaahum llahu bil xalaa'i wal wabaa'i wal mawti al faj'a aw kama xaala alayhi salatu wasalaam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati, jamono ngi ñëw ci sama xeet, yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa, dañuy am ambition ci juróomi mbir, fàtte yi ci des yëpp seen ambition. Mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku, yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa. Ñu ne juróomi mbir yan la? Mu ne yuhibuna dunya, jamono ngi ñëw sama xeet, addinaa leen di gënal luñ mën a am. Yuhibuna dunya, addina moo leen di gënal lu ñu mën a am. Wayan sawna al axira, ñu fàtte bis penc, te alquran dañu woon bal tusiruna al ayata dunya wal axiratu xayru abqa, bis penc moo gën addina, al axira gën addina. Yuhibuna dunya wayan sawna al axira. Ca la ñam déedéet yuhibuna al maal wayan sawna al isaab, dañuy bëgg alal, am ambition ci am alal ba bu ñu tëddee duñu nelaw. Mu ne waaye dañuy fàtte nag ni yàlla dana leen régler ëllëg, alal ji niñ ko amee loolu fàtte nañ ko. Yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, ñu bëgg seen moromum nit ba fàtte yàlla mi leen bind. Bëgg sa moromum nit ba yàlla ba fàtte yàlla mi la bind, gan bëgg. Nit boo demee ba yegg ci mu jaral la bàyyi sa ndey ak sa bàyyi, xam nga niteetu. Nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa frère boo bokkal ndey ak bàyyi, nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa soxna, ana nite ga. Yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, xanaa da ngaa fàtte yàlla mi leen ko boole woon kon? Yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubur, nee na mujjug jamono googu may wax bu agsee, nit ñi R+4 moo leen di gënal seen bàmmeel ya ca bàq ya. Nooy fexe ba tabax R+4 moo lay gënal nooy fexe ba tabax sa bàmmeel bee. Cheikh Murtada radiallahu taala anhu nee na woon ba mu demee seeti ji waaja, mu di ko présenté këram ga, mu ne ko xanaa sa kër gi di tëna safara. Mu ne waaw, mu ne ko coy boo fexewoon ba sa këruk àllaaxira te safara. Kooku mooy R+4 moo la gënal sa àllaaxira, mooy sa bàmmeel. Te R+4 pire et dire mooy bàq ya. R+4 bi moom léegi tey nga génn ko léegi, wala ñu génne la ko, boo ko génnewul sa bopp ñu génne la ko. R+4 bii yonent ñe na mujjug jamono foofu la nit ñi di toll. Yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubur, ca la ñuy am mu ni déedéet wa yuhibuna al maxsiya wa yansawna tawba, dañuy am ambition ci mooy yàlla waaye fuñ toll dañuy fàttee tuub. Ambition ci mooy yàlla. Léegi nit ñi mooy yàlla leen gënal naan ndox mu neex, yàlla xam na ko. Parce que bu ñu nee mooy yàlla, ñu bari dañuy yaakaar ne mooy njaaloo diggante góor ak jigéen. Loolu dong du mooy yàlla. Tooñ sa moromum jaam sax mooy yàlla la. Sallallahu alayhi wa sallam ni bu ngeen àggee fii nag, mu ni lenn rek mën a am,
mu ne amone yalla dana len natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak dew mbettel wa mautul faja dew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mautul faja dew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana len natto febar bo xamni ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy dewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu to sallallahu alaihi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbollem jef yep sun borom ngi ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xale yi sen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy sen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dug ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné meunon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqo bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato dafa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek di wëlbeuti ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama fam suufi manakibaha fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi walju' wa nakhsin min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena fur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes, 300 personnes, kenn ku nek presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajo xani buy départ dana duy
lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamne ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñepp ay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mu né gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat Dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi Espagne mu né ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman sét nga dégg ay ñaga ñaay yi woté Grand Dakar ana sa alal demna wa nahsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom boole seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal qawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni dañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yagguto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxon passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fune mu dem fa lola tane xeyna way fi nek ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiwawon état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci seenum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj
seen buntu la ñu di dog duggu xal woni allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nenañ ma da fi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu duggu bal ba tak mom bi muy duggu fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy duggu la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañi iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu da koy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamé ni sun borom namna taxedil nit ki nar lako duggal ci musiba muna muni da koy def muy ku seenen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni adlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahl alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walu mu asanun la yasmuna seeni nopp degeetu dañu tax gumbalu mu amna ci ndaw ñu xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërta wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmata khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mu ni waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture mu na mu ni yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen matit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil mu ni waye gis nga aw nitangi dundu ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dundu mu na mu ni fekk dañoo dee
mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund ñooñaay dund borom makkaarim al akhlaq yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innamal umumul akhlaquma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu ne amu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu ne amu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñetteel bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jahir wa mutahirul jahil lu ñu dal ñett ñi ñooñu ko yóbbee culture sénégal ab imam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imam ci kaw minibar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote tuumaal junni nit ci ludul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñett junni nit laa xam ne junni nit ñu tuumaal leen ci liñ leen tuumaal dara du ci dëgg ñu sacrifier seen bopp ngir réew mi jar na ko na sal mandalaal wax naa ko ba tàyyi loolu lañ ko defoon sëñ Touba loolu lañ ko defoon ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg waaye dañoo sacrifier seen bopp ngir réew mi bàyyi doomi réew mi ñu dal te buñ ne woon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg wax naa fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot ma ni yéen waa Europe waa jooju lim leen wax dara du ci dëgg nii leen ko sof Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii derat suuxatu ko révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii Cheikh Ahmadou Bamba wa Seydi Alhadji Malick ila akhri révolution pacifique moo suuxat Sénégal révolution waaye pas deret révolution pacifique moo suuxat Sénégal moo tax Seigne Touba waxoon ni na ngeen ñu dimbale ci riwaaya yu bari yi mu ne fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahum nurun ma'a diraaya xam-xam bu ànd ak leer day wax borom jàmm wala borom jàmm rek lay wax xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax luy musal doomu aadama yi rek lay wax ndax al iyaalu iyaalullah njaboot gi yàlla leen moom pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi ba ma ko waxee ci télévision al muridiya benn waaye daa woote ci ki doon dirise émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far ma ne laa xawla wala xawata man xuma ko may faral man li ma wax du saay wax waxu Seigne Touba la Seigne Touba moo ni kenn ci yéen dëgganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàlla ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko wama xalaqtul jinna wal insa ila li yaxbuluun la alquran wax di
kon bakkan bi jaamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafas min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ni ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti tuti sax da nga fi ne ha tuti man wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak bañu ñew sala nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la ok jisakumullahu khairi jisayhi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila aljanna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal, dépp ak juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag yu ñu nek muy wéeru Rajab, sahru Rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy wéeru al isra wal mihraj, waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu sheikh mahmoud al fadl sheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Wér wowu di wér wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk, te buy dem di nu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yërmane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral mooy li taxsim sayyidatuna maryama busa radiyallahu taala anha. Soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci almaratu saliha, koo xam ni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf. Te jigéen ju baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am, bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya. Moom mu suyee ci rolam, moom soxna jaaratullahi maryama busu. Loolu tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtaane loolu, ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaraka taala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la, ne binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sakki jigen def len ñu di ay nit. Ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhiri, garab goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa hu mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ngam koy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamah akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin ndax amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len lu ko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju baax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi demal waxal ma ni len jigen ju baax day garder ndoxum kersam jigen ju baax du waw beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yonent wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoni ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma len waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu neeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way yahfasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu mune waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbeddi mi muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wé deg na sax légui am na ñi monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñi sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom kër yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn télévision bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom kër rek la concerné kon bu fekke sa borom kër bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen ni yow muhammad ne len wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom kër ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ solote mëna mëni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara nuko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alayhi wasallam
muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gérafas ak nim diisé gérafas ak nim tangé gérafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci dété bëgg ko won wa mbéd mé tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonté ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génné tiktok fenn fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la wan sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni seytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok seytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xani ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu television ba radio ba nga degal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolou bagage ci seytane la xeyna lu beugal sa jeuker nga beggol bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage ci seytane la ñu ne ko lutax muni kera buma binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancer defi nima gis na ni nga binde nit lakhad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancer na la defi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancer na la defi mune ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak biñ ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootuñu ko bëgg tar bi ma len di imposer man seytane mom la ñi bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggalo attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين سن برامك وقت تبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كو خامني ديغال غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhira lolou la sun borom wax rabbi sito yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam buso bam xame li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu wax set ak xiwnu wax set ak nim rafet ñun ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk souf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom seriously parler bu muru won rek dal di compléter mbok ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessewon pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defon rek bok ci al maratu salia bu ko defon rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna yeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lan yeneeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wouté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nu ko wax de mustafa mbay sa mu ko de yalla ko wax ak yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi qumur inna ala jiyubihinna ina indi hadis bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi qumur inna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaqatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi lay sallallahu alayhi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abu bakar dafa ñew di marandar visite muni bimu dugg sé rek yam ci yanantu sallallahu alayhi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu dugg ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigéen bo xasse tollu ci gis baax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxam bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sol la jot te fat tayat jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trouval ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duwel ci trouval yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sekku ko pour ngelaw li sekku ko pour montagne yi sekku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu naan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisal muajirin alawwal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna akasafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalla na yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gadayewon makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalla ne len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am benn su ñu tok ca cene ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alayhi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tene ba fekk fa jigen ñi dal ni ausbillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim.

am passepartout la koy def may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defé na daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na suñu xarit ye suñu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacké ak señ moudou rakam ak wa kër señ abdourahman yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmadou mbacké sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jazakumullahu khairu jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacké bobu di def conférence yi jazakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacké ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jasaahi الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جده من النقصان ومثله استقباله من خيرك نينا جيكوي سلفيست ملوكانو سلفيست دو كين كودول كو خامني لوم ديف ني باخنا لوم نيك ني لولاي باخ لولو باخ لوم ديف رافيت لوكو اك لوم نياو نياو نك دانا كو رافيت لو غيناو موكو ديف منا مني واي غيس نغي بو كينن ديفه لينين منا مني مو نياو لوكو بون لوكو نخر لوكو bu keneen defee leneen rek mu ñaawlu ko bonlu ko naqarlu ko mooy li xew ci penc mi yow am nga foo far ba nuppi keneen ko far feneen nga yàkk ko lu mel nim xay saaga ko génn ci internet bi tudd ay sikkam wala nga sosal ko sax bu fekkee ne xamoo ci moom dara lu ñaaw loolu mooy melokaanu jullit te yow loo def mu ni baax na lu ay lileeram def mu ni baax na moom lu mu def ni baax na ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul leen ko ngeen nek ay irhabi yona ci internet bi ñu di leen ko nangul kenn du leen ko nangul kenn du leen ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani Seigne Touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxul Seigne Touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow dong ya bax kenen baxul neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxul Seigne Touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togna tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokkel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sant yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xumuna bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara muni wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug waa yéen lu ngeen ci xam te bis penc jotagul ginnaaw bis penc jotagul ba yàlla ni ñii ñoo nekk ci li muhammad nekkoon te ku nekk ca di julli di woor di natt asaka di dem màkka di digle lu baax di tere lu bon di moy ci ndiku moy yàlla ragal boromam du laal lu moomul ngeen ni ko yow ak lu mën a xew bokkoo ci parce que bokkoo ci araka bii nga xam ni mooy araka salafia kon bokkoo ci waaye subhanallah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين نود مبيسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون تسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى مبيسام دي لنكو دفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahim Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi la nekkal ci technique bi moy Serigne Modou Mbaye Thiam. Biñ leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi lay dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger te du deñ di déranger ba kërëm ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe, way pexe ñep buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du ma sa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha alkafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bi ci mejj. Mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kariha alkafirun, muy ñaarelu aya suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munu ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lankna. Mborom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subule bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen tradié ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ni nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy sen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا فنيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا و القرآن دا فنيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi sitwa jall dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pi yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni limani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok limani baxul kuko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rewmi ko ko def do am len tek bour baye len li ci charte rewmi la ko ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jall tem bi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bu re constitution wu amerique ay goor jigen ak franc-maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil nu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray
julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu da ñu nga xamni dañu am ay xalaat nga xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio Sud FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alcorane amul école arabe yi ci ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñun ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi bu xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lon nañu fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wat tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot na ñu wax mané dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mané leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen yi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ dan taxani ci mat momu lañ dan tal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwaan rek mané yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama leen ko wax mané yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekk ruma ci moy yor say dong di leen jangal ba midi jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ni gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekk ruma ci lolu wërta démé nonu yar yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam mi ko ëpp doolé ñëw dimoko nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni ñiko xalé bi fitnalé morom bi ñim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé
lima d'accord moy comme man nimay def moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy defé sama daara dama wax ni donga bi bala genn di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ciire suuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ko naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu dal di dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga najdi kay taxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ni ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lolu lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joge ci daara ji ba ñi bikari bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tej na ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu tarbiyé ko benn bi jaarut daara bu ñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jeur ci daara ni koy yalwaani de ko gën de ñu sul la mo gën di yalwaani mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djublu won defal rek tarbiya rek mom la ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkentene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematique fe touti isaat jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xadi waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jangi arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arab yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arab yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara lolumay dara legui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internet yi lolu ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré señ touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew non ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ ñi fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nepp bëgg ñu leena may seen afiye ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek dakoy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma tuj ko kassa dé waye jamono bu ne dakoy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci défaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamila way muhammad limu wax du alquran de limu wax du alquran waxi bopama sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad limu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la alhim alayhi ayatuna khala asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lu doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërse bu ndaw ba xey wacc alquran bi mu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jekku wajur ye jekku ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma naqari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàng français bañu xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé fichier bi nga doon way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critique nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yonni won ali sallatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadlo ñu ne ko lolan la mu ni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana ni waw mu ni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu mokal alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokal ci alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dotu ko mëna critiquer waye bu dé ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alquran di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu bot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min al jinnati wa nas dara bu ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ ci bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye maangi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karelay karey lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xamna ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ngoy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wut ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo demé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu sori wut ak jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo daniko na nga mo maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cheddo la bu fa yalwaan muni ko cheddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cheddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sand sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba de radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor leni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina

adina ak li ci biram jëru ko jing lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu mëna piné goné gi pour mu mokal alquran kër gi nga xane kërum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu bayé xalé bi dana déllu seen kër bu wajuri amé fayda dañu ko déllo ci buñ ko déllu ci waté dana dawat waye bu dawaté du déllu wat seen kër day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopp ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye am lañu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw mané ko yow xamna ni mokk alcorane wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal la téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyé la sama bop mu wara tari di wala li xalé yi di wax naxasale ay mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako momo su tepp mako maran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jàn seen waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jàng na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximili ko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawibul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatu ishiya mom momé biñ ma indilé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la massa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo man ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbalé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma nga lay watal ci alquran ni dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneene mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay ak may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñew.

ci daara ji boy ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé mané ko dédé mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam ñu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mu may jema jaay lamine wo maneko legi sax li gëna gatt daara ji mala fi gisate dina la duma lola la baye bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mang mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xalé bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fayekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mokal alcorane fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni goré wuñu waxna ko barki demb bañ ñuy wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax señ khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax naan nañu indil ben yax ci alcorane bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alcorane rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alcorane bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alcorane bu wax ni de len lek yap ñu wajji sun borom mom limu wax ci alcorane dañ rek kulo wasrabo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alcorane ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié bi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alcorane mokal alcorane ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jiko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ni diko jema nirele ak mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tuttu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dédét koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna leen ñoy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengoon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna leen te ñoy seen khalifa baye tay bu fekkonté ni jengu ñu leen ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ñoo nekk ci état xamnañ ni kër serigne ci serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñoom xamnañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jënd ñoom sax duñu jënd ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole.
daara jo xamne ñaar témir ñu teug fa jëm ñu ci lu dul juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir yi dongani fi témir be juroom ñeen fuk ak juroom jëngu ñu ci kenn ñu jëng juroomi rek ah kon juroomi yaakel ku soos kon juroomi dong yi yaakel ku soos waye def ñu nona xana na di jël rek yu ba ca kasso ba directement rawati na ko xamne mom xamul sax ni et ni constitution bi day tere jing xamu ci dara mani serigne sepp warana genn def déclaration ni ah da ngayena bañ koy jing ñu ñu ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jing ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don seigne muntaha buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi pel bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bo ndekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bani nangam at lañ koy tejj cheikh abdou aziz dabakhi da ni ñokke duk taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram de jangale al qur'an man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam al qur'an mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min al karb man serigne touba sama yaakar adina du al akhirah ñuna ñun kitabun al qur'an mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du al akhirah man serigne touba ci al qur'an mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamne yor nga xale bi man na mokal al qur'an nga sagane ko ba mokal al qur'an neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينا وان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيري نيني بو خامني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم القيامة تابال كو اديب من واي تيري نيني بو خامني يالا دا نتي توروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم القيامة سن بروم ييبو كو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي كو القران mbolam ñinga dégg ñu naan war nañu dépasser jëng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñuko wax ñëpp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñuy titélé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ki avancé ci ay développement ba am benn bureb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Darou Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alcorane lolu kay serigne daara bu sañon bu ni am ko man contreuma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne si la wax fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangale alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañu waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne
ci ay étage la say donga di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser donga bi bayyi bele te ñom ñep ay lool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alcorane فلا تقرنكم الآيات الدنيا ولا يقرنكم بلا يخروا إن سيطان لكم عدو فتخش عدوا نيانا بوغين ديمي با ديفلوبمان ادينا ورلين سيطان وراكون بي ورلين موني سيطان سينوم نون لا دي جابيلن كوم نون لي ماي واخ يين نيب مان نين كو فيريفي مان لين دي واتال سي يالا ني ادينا لا واخ دي ادينا وهم سنغال ادينا لا واخ Sénégal ndjay gi la fi sirrup l'islam dess waye Sénégal ndjay gi dong mo fi upp luñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xde adina bepp gisumako man alquran ci wa Sénégal men rew mu man alquran wa Sénégal xawmako adina bepp nak verifiel ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni len man dama daan tukki légi ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko défé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lepp top alcorane mum kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alcorane mi muna mëna ko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna muné ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée le mom alcorane muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alcorane est ce que assimé ngoko wala assimé woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alcorane bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alcorane ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñuy wax Mustafa Mbay Sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñëne fa sama adiyé de mu ne ko yow togal ne yak ko doon jangale alcorane yene yam Mustafa Mbay Sam yobbu ñu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow mas'uli bi nga amone ci alcorane ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uli ci alcorane amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yonne fa sama adiyé ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alcorane yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox Mustafa Mbaye Sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam way innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowul khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowul khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox ñu gis na téré bi ku di ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mu ne muhammad muna mu ne ko teyel ci li mala jox ku ci nekk ya nekk ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xeb mi adina ñu ne amul serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alcorane ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf
mu ne ko ma ngi lay watal bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna muné serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ne ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti buma ci sank dara dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat tale mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikkoy yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jot délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qaral la'inun nasa wastaghlu bima yajurul bahsa wastahlu bi ilma la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam nit dañu soobu ci lefum sakku xam bo xamni amalu len njariñ safara rek la ñu jëme ëllëg yu mën xiyam muy ndax xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len njariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam bobu ban xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala njaay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni man nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima dox non danaka bama ci joggé batay ningotuma sonn ci benn boné bu daaté ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono ñi dootu leen ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye neñ ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ndey wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba kërok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk
amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak uté doon ay sëriñ daara lañu doon ba yoomal xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ ñu jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem sëriñ daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir ala ma asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na meneko mang lay yobbu dara den dara muneko aqimis salat taxawalal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jote nga jox julli haqqam aqimis salat tale muneko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafé na de ndax fañ koy amé kèn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmi al-umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragné lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téra lu bon te jangut motax muniko fañ koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téra lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañuy liggéey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong demaluma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax makul biir sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug leen fajar ñu jog leen jangi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom dé ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gole gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañu wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma kenn waxna legui fi do nga bo xamne yaakar na mënuma ko duma motax mën ko doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dañ ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciowkam yar niko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekorul moy gone go xamni ni mokulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekoruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boku duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fi téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi maniko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangale mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangale wul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma
xale bi mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jëpp melnu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu mag yi kenn melnu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay mag yi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi ginn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ñu mangasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ñun fa fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup ñu ma ñewé ñu na ah xamna bo demé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédet courant bé ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sa légui nak man ma ci dem ko sa dund bu ma len di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi té nga lak ko munu ma lako bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñi yamane ko man neena la sama walu bal na la lay kay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la am soga dem ca dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wute ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xale bi diko final wala diko duma dedet xale bi donga daara ci ay bitis la dekk lolou ku ne xamna ko yag na ko donga daara ci bang bangam ku ne xamna ko legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu mu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dundu te wërna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu maleen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu jëk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga ban tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séné ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boori 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi nara fanance rek nak ma wo lum guddigudi na ñëw ñu toggé ba guddii rek mu wo ma ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa
ñima la diw da ñime li mel leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yoté ci gëna bani nik ci loxo bi rek bim ne gess muy man rek da fil kat bim solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci benn nik leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li fi ak joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax mu ni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selamul rek bu ko defé jangam yakku def ni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalé nit ñi dañuy faré di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalé bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bim taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphoneante nday ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man niñ wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni téléphone ni wul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ji té man xamna ni téléphone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima téléphone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bima ci woté sama doomi ni jaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu ma ngi dem ñoo bok nday ak bay sama jarbaat la mi ngi ci daara ji di jang mané bax ma jot woté wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama baar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé ma woté wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen woté ci ab neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neek bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulat ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalé yi légui niñ amé xel niñ yéwo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kessé dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñu doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonantu bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxawé ci sappé ba yag mu bayyi fa sappé sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli
te julleewul nañ war a jullee teg julli jox julli xàqam salaa sa nee na wutulub yar duma ko foofu la duma xale jóge waa ndax nit mën naa julli te jàngu alquran kon sëriñ daara bi sax même bu fekkoon ne day jàngal gone gi mu xam ni xale bii méthode bii liy tax mu mokkal bu mokkalul bind bi ragal na yar boo ko dumaa dana mokkal nga duma ko ñaari yar pour mu mokkal loolu ci ne loolu ci ne Cheikh Mohamed Bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mune fa afatu talibi an yadjara lol la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi mune mune togal ci daara ji jang xam xam te baye baj baje jout jouti bayal daw mune gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xala li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekku fi dara luddul football sacc téléphoneu jambour nangam nangam koku bañ doomam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légi bimu waccé sëriñ daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñett yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té sant lo man nangu ci son moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax goni daara ji jëpp ni leen képp ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew loolu ma leen ko xoss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñ wacce seen wacce bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ne la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñ jëndu suwaté ay bis lañ fi am daw bu ma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñun lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alquran dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alquran ku bëgg sa doom mok alquran yobbu ko ci daara yi bude internet yi tamit ñom baxna danañ mokal le alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba re da dan def buy joxe njabotam dara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wore ni ñaari munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko dan wax bu ma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci yar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kala bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mumin nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca señ daara bi ko sali jamono yima nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internet mi la gud ni mu mel waye bo dama daan def boba internet man nga xani parcel rek la parcel rek ma daan def leg leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégé ci ñaar ñett waye yow nga jangu lo tay jangi mu mel sa baye da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internet yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sama baye day tukki France la nek sama baye Amérique la nek sama baye Italie la nek yow ko sa baye ni mune man sama baye Sandiga la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané alquran mi daan wacc ci makka du o faaw yi tiyé ko moy ñu amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim mu di leen ci door guddé ak beccëk
yonent bi di lelok ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma guddek beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ñi yor alquran momulé ñuy lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu bolé nak seen daara taal ñuy jangalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jangalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin gannaaw bama gisé la ci seigne touba moy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté gor ak jigen légui la baye jël de dongay jigen rek ndax yakko tak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ñoo fi mokkal ko digënté 2013 ak légui dañu bisseen kër yi wajur waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yépp ñu xamuñu law bu jàngal alcorane bayam nima yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi nima ñu légui ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mune sa dong ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa dégg foko ma sa dégg ku ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru jumaaji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma don def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonne ami bi yep bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba ne qira'atul qur'ani amnun min al-lahin من قراءة القرآن أمن من اللهين ومن شقاواتي ومن مكر المعين سنت بعدنا جانج القرآن قراءة القرآن أمن من اللهين نحن داي تخمج إبليس جانج القرآن داي تخمج إبليس ومن شقاوات داي تخمج تخيل الله يوم القيامة ومن مكر المعين داي تخمج تفهم يالله xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeppal seigne touba neena jang alcorane day taxam mu ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alcorane da ci taxam mu ci muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alcorane bonafisam moy dem aljana mune ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adama yi dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangkat alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg ba ci القران واخنكو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سن توباني جانغ القران داي ليرال خلق خركنم بوروم بي الله يوم القيامه مون مي دان جانغ القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جانغ القران تا جانغليكو باي لين نيوك سون داراي ني جانغ القران تا جانغليكو نبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legui sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legui ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax
goor jigen ya nga fa ne xasta ken ñawluko senegal dong ño fi dessa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal dong nga ko gissagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni dem ci ay election dem len ci internet bi bu ñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu di ko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé goor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri goor la am goor jigen la té bo muytu mo na ray yi def Amérique tay loolu lañ bëgg yi ni Sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yi ni Sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi leen ñok suñu daara yi ñuy jangata jangale ñu xamni ñoy pour le clair yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le clair bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yo bu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clair bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le clair bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clair moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu naccio di ko ko defon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne dañu wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xam loma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé maneko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na maneko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 maneko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng lolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñ xadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence ben dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk walli lay doon wala deet xam nañ ndax walli bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam
luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipande moy comme lima waxon pour le bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay negeeni waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katch ak meja mu ñu xamni ño filmé xalé bi partager ko negeeni ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaaj lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng waye waru ñoo photo di partager buñ da rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te wax na ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna ñu ko naxali ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggoon kon ma ngi delox di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu leen di ñaanal bi sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddul ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defé rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستوري أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير وال أجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتة نجين مي جيغل واتة بي بابين نيون بغرفين نجين مي مدام تي مجالس بي دونغ يانغ مي خار بور جانغ مجالس
majlis bi ko dal ñu ngi wax suñu borom ne ko alhamdulillah li si bi ni imati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلسني من يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi lu ci sunu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëkko jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yi bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique, te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ñu ya ayu annas yeen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yepp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yeen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digeenti ngeen diko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé seen borom bis pinci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru sil hijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérétti dom adama amé worma kèn waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma kèn waru ko yak ci tiaxan kèn waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tagna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ca ba am ca alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tagna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal ji lewut bu ñe alal ji lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titer français te xam nga ni momo sof si ci alal ji lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañoo melni mu fasirone yi biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdo foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamela mit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamel bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille muk lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju yi dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mukk ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas muy way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sanga mu tegal ci nagam kon kay saliki bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne len du man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbihi deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wëcc tax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koku day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khad da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopi nak mom mu xam charte ba nopi wagniku dugg su boba yow euma bakkar
1: duggu na ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé léñu opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewul ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamni xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ci ne mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn té Seigne Touba néna ku jaay jési agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monté rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mëna ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni upp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sharia xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momo ko boko joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñu ni ko tel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk bo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di bëré gu amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to fekké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu
0: ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwulo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katuri ba ak kuy saga walli wam lek katuri ba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu sénégal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli yu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانغ فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وقت أجيس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خمني يانغ ساغ سما وليو من يالا ديكلارنا لغير من خوال رك نيرون ساغ ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلاون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli amna na alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nanguñ nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñu ko wéddi waye nak ko leen tuddal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi ma tax mani wali ñett la wali wo xamne da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wu nga xamni mom day juddu walu wut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram wonu pina mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sab jam du deñ soobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamiñam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yoonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yuko légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu walul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mënu dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci mbollu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classu señ mën taxaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna wali wo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu waliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ñi ne ko akkan mu ne ak secrétaire bi len di bindal akkan mu ne ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
1: xam nga budé bank yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir bank bobu ya nek sahib bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi leb la juroomi jooni nga ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé amnañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye bu mu ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jalo ve njalo ñaar fukki jalo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ñun ko tambalé ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lérna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñom ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khaib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bo halol bonu pe day gess mbolo mi ni fal yballiq as-sa'id al-qa'id ki deg li may wax te fekke jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yballiq ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh saidul khayb ni fekke nañ mako jot li ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan bi ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom

0: القرآن مثال نيكو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بشي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيتر رغلوم أو مجيتي أو مجي لوماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليميني كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر غير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مو ديل واخ تي حديث بوم يونس صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ني نك لان اك لان مو ني درتي جوليت حرام نتي مبوكم جوليتام سا مبوكم جوليت ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna ak yu bari di dajale ak yu bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war dako lepp ci banki bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won mbir ma ci la bokku lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah وماله على لم وإرده درم با أنا سان غور لا اب درم نيوغاتي لجي سان غور غور ييب ياق نين لين غور ييب ياق نين لين يالا خم نكو غور ييب ندسان غور ييب ياق نين سين در دونتي مونو نيو كو ياق نك داخ در موم يالا كيب كو مانا ياق مون كاي داغي جيما ياقو داغي جيما ياق جيلي تا بكار بولا ياق يوبلا سفرا na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko laal lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun moonu ko téré moonu ko téré nit wax lu dul deug nga weddiko man nga ko weddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuf ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yunus bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourta bo demé yalla sutural nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni kep ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax kep ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak anama qatala an-nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yep mun way nak waman ahyaha fak anama ahya an-nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa ndar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak aka jafé waye tiyabu ju reeyil tiyabu ju reeyil gor so xamni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ dakhon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ci bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amida Allah fasammitu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena julit bu ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootum mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xasante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da beug nga jappale ko ci projet sangam da beug nga xelal ko yonent neena fan saallahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan saallahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamne ya ko amel de da beug nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yeruma ne yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamene febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram digen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanant waliyasu billah muy def sa bu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti buteel ak findi fiar ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonantu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalet muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munilla solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ni muhammad ibn abdullah muné mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit xol muné mo lay set ci de mi neelen ko ne ñew bim ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisu boko fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañu yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen togné mba nga togn keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen togné sañ sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb samam non mu ni ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sam nop budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju xor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man señ muntaha muna mané wa ahifu djegal nako ba yag nak mu wéxu djegal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxu mo dé xamna da am kuma bokal aw tour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala al-la'im rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox lay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxumako mustafa mbey sang waxumako yaa kaccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé foron toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok ruk mané lolu doyna ci exemple khisab Abdurrahman ibn Awfu lum defone moy dafa am ben jigen bu mu don xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampe dana ko sempi de mu ni ko boko sempe yalla la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim boudé banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kambugu ñu gasson loxo ba dam ndekete kambuga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu dal di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li lena ma wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go murid sadiq ak gëssu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq dé sama classe bi nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fa sasa la dal di faj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bamuy ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tarbiyuna ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibn dehem muné ko waxuma la bal la dé waye gis nga sa bo ma doré ba ma né ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu djéggal na ba yalla nangul ni ma djéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay djéggul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn dehem arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn dehem arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awf muné ko way yow buma jaaxal abdurrahman ibn awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awf kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awf da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara nax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله يدي دي موكو سما خير وي دي أم يرمان دي يالا دي نو دي تاكسان دي الله أكبر دي دي موكو سما خير وي دي أم يرمان دي يالا دي دي موكو سما خير وي دي تخير لي فيك لي فيك لي فيك غنايا نداونيا nangu nañu respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéddu duñ deñ mukk deñ ci difanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi ni ko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi ni ko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu beugé yermane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yeureum mak dula massa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugé mak yeureum ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyok mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ñari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn bataay magako deeylum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol dem bu ko waté wacc mom lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal ta taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon xam naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, fu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signaler te waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji waaw. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma maa ngi ni taqrib waaw. Ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa yi tey la émission bi, yàlla xam na ko waaw. Appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo di kenn ci xariti daara ji, rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñun ñuy bàyyi xel, di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaski ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jazaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ Kosofaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tettaankam bareen la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jazaa yi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Jaynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Loolu yëpp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ca sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy première sens bi. Deuxième sens bi yonantu nee na al marxu maa man axaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ne fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonante bi di dëkk ëllëg yow man xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Njaay moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jazaihi. Jasaakumullahu xeyru jazaihi. Sëriñ Moore Njaay daf ci def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaa leen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag faral la ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah lisi bi ni mati itati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salika ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah lisi bi ni mati itati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام، حياد الله ونصر. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيرين بنين يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiyaa Ulumuddin. Bi mu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen Yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonent ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu nañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dee lusiwaate weneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ni kulli makaan maqaal, situation bu nekk ak lañ fa war a wax, moo tax ñu ajandi mawdu boobu. Ndax fan yi weesu rek dégg naa ay sëriñ daara yu daje boole seen bopp ci neñu association ba la ko tax a jug mooy ñu yokk seen salaire ci sëriñ daara yi nga xam ne ñi ngi am salaire. Donc bu fekkoon ni mawdu boobu laa doon waxtaane, mbir moomu dana ca gaar, waaye bu ma ko fàttiwul suma ci dellu siwaatee danaa ci joxe sama point de vue insha allahu taala. Sun mawdu tey dañu bëgg a waxtaane ñun bal ma yowma asura, wala boog waaqiatu yowma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaraka wa taala nee na ba mu bindee addina ak tey addina mësta weesu fukki weer ak yaar, semaine bi juróom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Moo tax moom sun borom tabaraka wa taala mu ni ci alquranul karim, indaydata suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa assamawat wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وخاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جلاله نينا من يالا ما نجي لين دي خملني ليمو ادمي فاسون بروم fukki weer ak yaar la. Mu ni loolu décision la bu yàlla désigné tabaraka wa taala. Mu ni keroog ba mu bindee asamaan ak tey, keroog ba mu bindee suuf ak tey, at mi mësta weesu fukki weer ak yaar 12 mois. Mu ni ci biir 12 mois yooyu le minha arbatu xurum, am na ñeenti weer yoo xam ni weer yi ñu wormaal la, weer yu weer la yoo xam ni dafa nekk weer yu sakare. Na ngeen fexe ba bu leen ko desacraliser,
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muni kon nak fala tuslimu fihinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikina kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikina kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamarlok ñoom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun suñu jamono bi ñu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñu nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatulul musrikina kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn dula seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi mu ni dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatulul musrikina kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatulul musrikina kafa ñi bëgg de sacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko fa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo khassab serign saga ko yeuy nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alquran ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko massaal cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu len len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow mul badri biñ ne won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tax fan tuuma fan la lay tax naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlok musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wa hlamu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma tiel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañu wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par lola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla ba fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gasal te gasaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ mère nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben moram ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngara mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciep té mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 5 kilo ciep nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciep nga ni ko attuno 5 kilo ki attunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxit togn ko ginaaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ciow lo sam damé mo xam wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug muni nak sun borom bi muy jeexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakari yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wër yi dañu soso mom ñett wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñent wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqli amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakéré lañu ndem jama daal yi ño sakéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor benn julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñongi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retiré nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonté ni compte bank la retiré nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu baax fukki wer ak yar yoy lo

bi nga xamee ni yàlla dogal na ñoom leader yooyu ci seen dialogue national boobu ñu sacrifié waa ji wañu ko waat ñëw nag bi ñëwee doyen leader yi ni leen waaw ana sa waay ñu ne ah sa waay de la nga ci doon wax moo far am ñun daal dañoo toog ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw léegi àllawee nañ ko sàcc nañ ko yóbbu nañ ko. bi ñu waxee loolu doyen leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yàgg naa opposé wu xam na li ci ay pexeeg yépp mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara da ngeen koo fexeel rek dara laa ci gëmut yépp ay complot dong la wa jaahu ala xamisihi bi damin kasib li ngeen ma wax nii ay fen dong la da ngeen koo complot rek dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade dara dara gëwuma li ngeen wax da ngeen a sacrifié nguur si rek da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ni opposition yii duñu fen ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine yant yàlla yankoo ba daa yaakaaroon ni ñii duñu fen yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax wala liñ lay niru niru lu baax liñ lay niru niru ñu honnête ñoo dàq war ñoo fi dàq fen wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib ba nga suratu Yusuf ñoo fi dàq war waaw sëñ Modou jeexaluguma leader yi dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition beneen leader bu ñuy wax Idrissa moom it ak siwuma ci ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lépp ngi ci lépp la traité bàyyiwul dara bàyyiwul dara waaw xanaa yow mu fi nekk daal di jéema maslaa yii di waaye alquran bàyyiwul dara ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy togge ni mu koy togge ah bu dee suñ réew mi nag réewum layig la alquran bokkut alquran bokkut sunna bokkut waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna ñu ne ah kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar kooku moom joxaat nañ ko alquran yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen yéen loolu rek lañ leen di doye yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alquran la maa ngi dégg xuma ay lanu daara ay lanu daara yéen li ngeen war a yitoo mooy système bi jóge fi système laïcité jóge fi moo war a doon seen combat bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi loolu du dëgg loolu du dëgg mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la lan moo tax ku fi tuddee sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee ndax loolu mbirum diine la loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex waaye dugg ci système bi niin ci diwug tiir gi xonq curru génn naan bu mu weex laa sol ku lay gëm kenn gëmu la kenn gëmu la da ngeen di politique rek dem leen politique yi waaye jot ci nguur gi ku jote nguur gi ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe système booboy continue wala yow doo ko nettali waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan système bi ngeen di xeex ba gañe ko ci terrain bi ñu ni léegi kat

ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduu bëgg ko waxtaane muy mawduu boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tudde xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tudde alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakali laa ulaw nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lu diin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bugg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadra llahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow man xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ne sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laaje waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fétéwul barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la suñu baam di jundi ci aye bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe dak ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lu tax nga ni ndax señ diou sang nga waxuko wala wa dekk sang nga waxuñu ko wala wa rew sang nga waxuñu ko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafi xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wok moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geud yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjin ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekk waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yoree faaw nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connection rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétane dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale len amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko net li cheikh mamou len djub addagani diñu ko net li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakke di dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañu yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxona buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re nit ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg Cheikhoun Bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
fisal yawm qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima aw wa bi rahman qad alima muni man señ touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom junni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb salim inna la al khalb al mu'min sen tuwani yalla defal na ma al khalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu do adam dana rogalat ba ak ci wey loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu rés ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu résout ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñiko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalb sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalb sallim lepp lu rombat rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug na ñu fo leen fekk amna ay siñ yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la mu ni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dootu mëna lek dootu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju.

soo takkee Cheikh Abou Habil mooy sa soxna, bu ko defee Habil ñëw takk sa Cheikh bii di, mu ni déedéet man sama Cheikh moo gën a rafet Cheikh Abou Habil, kon du ma nangu Habil di takk sama Cheikh. Bàyyam Aadama ne ko loolu mooy sharia bi Yàlla rëdd, mu ni ko déedéet. Mu ne kon nag léegi dem leen Yàlla atti leen, nu leen Yàlla di attee, mu ne kenn ku nekk na seet la muy liggéey, mu jaamoo ca Yàlla ni Yàlla bu fekkee ma am dëgg na nga ma nangul sama kii, bu fekkee aw ma dëgg. Léegi ñu ni booba ki nga xam ne mooy Habil moom baykat la woon, mu daal di jël takku dugub teg ko fee ni Yàlla jaamoo naa la ko, bu fekkee ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi. Ki nga xam ne mooy Habil moom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sàmm la woon, jël xarma ni Yàlla jaamoo naa la xar mii, bu fekkee ni ma am dëgg. Léegi Yàlla yebal sawara mu ñëw jël xarma, xar moom moom lañ wax ni sax bi suñ borom tabaraka wa taala digalee Ibrahima alayhi salaam mu war rey Ismaïl, xar moom lañ dellu siwaat ngir mu jox ko mu wutu Ismaïl, maanaam mu jote ko Ismaïl. Bi nga xamee ne loolu am na Habil mer ni moom nag ginnaaw moom Yàlla nangulu ko, léegi fréeram bii nga xam ne moo nar a takk Cheikham bii da koy massacré, daf koy rey. Bi mu ñëwee ni ko yow dama lay rey ndax da ngaa nar a takk sama Cheikh bi. Cheikh boobu ni ko man boo ma dee rey waaju ji ni ko muy Habil ni ko soo ma dee rey man du ma fayu, dama lay bàyyi nga rey ma, su ko defee nga boole sa bàkkaar ak sama bàkkaar. Xanaa kon boobu la war na deltu gannaaw bu fekkee ni xam na li nekk ci rey bakkan ni mu toll. Waaye nag bànneexu bakkanam attee ndar oxystifam jaral na ko mu ma sàkkare Habil, ñu dem ci àll ba mu daal di koy rey. Bi mu ko reyee xamul nu mu koy def ba Yàlla yebal mel ni picc mi ñëw jàngal ko ni ñuy suule ab néew. gis nga noonu nga xam ne Habil moo mii rey Habil ngir satisfaire bànnee xam mooy maamu yahood yi. Moo tax yahood yi mën nañoo massacré addina bépp pour seen intérêt personnel, mën nañoo massacré julit ñëpp ngir seen intérêt personnel. Ndax lu tax ña ngi ko donne ci seen maam Habil, ña ngi ko donne ci seen maam Habil kenn ku ne xam na ab yahood. Yahood xam ngeen ni mën nañoo massacré addina bi, defuñu ko muy dara, di rey ay gone yu ndaw, ay xale yu tuuti, ay liir, ay jigéen. Ndax lan satisfaire sa bànneex, ndax lan atteindre sa objectif. Lu ko jar ci àddina ak caay caay ak mbon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim. Léegi xoolal Habil, moo tax boo demee ci borom xam-xam yi dañuy wax ni ñett ñii ñoo représenté ñetti diine yi may bëgg a wax, mooy diine yahudiya ak diine masiha ak diine islam. Ñett ñii Habil mii ma wax léegi atteindre objectifam bànneexu bakkanam tax mu massacré rakam ñu mbokkal nday ak bàyyi, moom moo représenté diine yahood ci kaw suuf. Habil mi nangu ñu rey ko, sacrifié boppam bàyyee boppam ñu rey ko, moo représenté diine yi masiha ci kaw suuf. Loolu tax nga gis ñu nekk ci diine yi masiha ñoom attan nañoo sacrifié seen bopp pour intérêt keneen. Diine yi masiha boo xoolee addina bi ñoom ñoo fi tabax ay école gratuite, ñooy tabax ay hôpital gratuite, ñooy faj gratuite, ñoom diine yi masiha. Lu tax ñu ngi ko donne ci seen maam Habil. Ñoom nit ñi di jariñu di sacrifier, ñuy sacrifier seen bopp mu jaral leen egg ci bañ a takk soxna sax nekk ay labbe, ñu ngi ko donne ci seen maam Habil. léegi nag bi ñu reyee Habil moomu sayidatuna Aadama dafa ëmbaat yeneen doom. Au lieu que mu seexaat déedéet benn doom la jëm la ëmbaat góor la, bi mu juddoo mu tuddee ko Sihsa. Xam ngeen Sihsa li muy tekk ci loxo kii loxo li ñuy tuddee nu ko waxee sax Yunaani ya, loxo Yunaani ak loxo Ibra yëpp li nga xam ne moom lay tekki moom Sihsa. Neeñu mooy alhibatullahi mooy mayu yàlla, mayu yàlla. Neeñu Aadama ko tuddee kii sayidatuna Awa yaay ji moo ko tuddee hibatullahi mayu yàlla muy Sihsa. ñu ne ko lu tax mu ni sama doom ji ñu rayoon Yàlla moo ma wuutalal yeneen doom remplacé ma ko sama doom ñu rayoon. Nga xam ni léegi jàpp na ne ba léegi kon impère amul, père moo am, ndax Sihsa ñëw na tollanti Habil ma ñu rayoon. léegi yonte yàlla Sihsa moo mi nag moom moo représenté diine l'islam. L'islam lu mu wax bu mu dikkee l'islam dani man d'accorduma ci diine yahood

seen réglement biñ teural dëkkuruma dëkkuruma it ak diine yi masia réglement bi ñu teural mu ne xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mu ne gis nga ñele dañoo exacerer mooy diine yi al yahudiya dañoo exacerer ba mu ëpp diine yi al masia ñoomit nag dafa xaw a woyof négatif ba mu ëpp ndax bu fekkente ni ni yonte yàlla Eesa waxe ci sariam bi yonte yàlla kii Eesa dani yow sëñ Modou Mbaye Thiam boo dajeeg noor xujja ci mbedd mi mu dóor lam talaata ci sa loxo ndeyjoor ba nelaw bu yeewoo na nga wëlbati sa loxo càmmoñ ni ko tollanti ndax bëgg jàmm loolu boo ko defee baadoo la dalay rey boo ko defee baadoo la mu rey la ndax bëgg jàmm diinay masia bi lislaam dikkee ni déedéet yow Modou Mbaye Thiam boo génnee ci mbedd mi dajeeg noor xujja wala Ibra Sylla mu dóor lam talaata ci loxo ndeyjoor ba nelaw mu ne mu ni nañ ko yóbbu ca kanamu attekat ba mu dóor comme talaata ci loxo ndeyjoor bi ba nelaw bu yewoo dana xam ni dóor metti na ba bu ëllëgee du dóor kenn mu xam ni dóor daa metti ba bu ëllëgee du dóor kenn loolu moo mën a indi équilibre ci addina bi diine jooju moom la yont yàlla cheikh sa atteindre waaye moom la représenté ci kaw suuf muy diine l'islam moom moo représenté diine l'islam ci kaw suuf moom sayidina cheikh sa histoire bu gudd la bu ma ko toppee mën naa yàgg waaye dama ni Israël daal ndëngate akuk jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko moo tax muy fontoo julit ñi amul nasax akuk ñàkk yow jël seen bopp jébbal Amérique bi wax naa ba tayin wallahi asahoudia bu fekkonte ne fexe nañ ba tey ñu toog rek un an ferme yoo xam ne dañu Amérique duñ la jaay pétrole léegi tey Amérique lay jóge di raam ba àgg sahoudia di leen balu àq waaye defuñu ko tëdd ci seen pala yi di noos di lekk di naan di yaataay yumbe ba desordre bu kenn mënta wax am jullit ñi daal la yàlla xam doy na yàlla ni leen yàlla taxaw yàlla ni leen yàlla sàmm waa Palestine yàlla na yàlla aar leen delloo leen seen suufu simaam yàlla na yàlla nasaxal ki nga xam ni mooy Israël mu dellu gannaaw yàlla mën na ko jullit bi moom mun lulu ñaan rek ndax addua silaawul mumin jullit ñaan mooy ngànnaayam bu amul menn pexe su ko defee kon loolu rek laa wax ni danaa ko jeexale waxtaan wi ci wàllu Israël ak la ci aju waaye nag di gërëm bu baax di ndokkeel bokk yi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi te bi weeru koor wi teroo ñu ànd ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar la muy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mettee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom metti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doomam ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doomam ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni siñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana boo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy wari kenn ku nekk ni indil doom ay yére daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doomam ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amal nañ leen cant amal leen njukkal ñu fi seen doom ne kii te defuñu ko xëy na seen loxo daa jutul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axri yi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom soxna Daba Diom ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossa Fall Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko.
am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñi wax vert la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñné ba biñ nane suba la koorité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la mi ne gëna suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xari cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti demal jëliko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wo ni man da am alal juma don ni won ci sama bay bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñew indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jerejeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla
rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jere ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi bat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jangale majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm niñ leen sant niñ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jinne ju góor, jinne ju jigéen, mbàmmu góor, mbàmmu jigéen, nawu góor, nawu jigéen, fasu góor, fasu jigéen, xarmu góor, xarmu jigéen, ginaar góor, ginaar bu jigéen, ila axir yi, garab gu góor, garab gu jigéen. Waaye ci biir sawjee ni muy peer, muñ sàkk ci ñaar ñu spécial, muy di kan doomu aadama al insaan min dakkri wal unsa. Lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ñaar ñi ma bind muy góor ak jigéen ñoo bokk yam ci bëgg lu baax, ci diko def ngir yàlla. Góor wër ta dem yóbbu jigéen, jigéen wër ta dem yóbbul góor. Ñoom ñëpp la sant ci def lu baax, ñoom ñëpp war di def lu baax di ko wax, ñoom ñëpp ñoo war a comporté woo comportement bu baax. Min dhakrin aw unza, mu ni condition ba lenn rek la de, mooy wa au mumin, na fekk boo muy def lu baax na ko ngëm yàlla lal. Lu mu def lu baax, lu mu baax baax te ngëm yàlla lalu ko, amul njariñ. Suñ borom ni jëpp jëf joo xam ni góor a ngi koy jëf te ngëm yàlla lal ko, jëpp jëf ju baax joo xam ni jigéen a ngi koy jëf te ngëm yàlla lal ko, ku mën a doon si ñoom ñaar danaa ko may dund gu barkeel ci àddina, may ko dund gu barkeel ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba la wax ca suratu Naam. Kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu comportement wu jigéen ju baax ci biir l'islam, dañuy dellu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam. Daa bokk ci comportement wu jigéen ju baax mooy li ko yàlla sant mu respecté ko, fas ko yéene jëfe ngir jëmmi yàlla. Moo xam léeg-léegi li ko yàlla sant lu neex bakkanam lay doon, léeg-léegi lu neexul bakkanam ci aw gisin. Ndax am na ñoo xam ni yàlla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ, waaye nag doomu aadama mooy def léeg-léeg yàlla sant ko dara mu yaakaar ni lii ko yàlla sant yàlla daf ko bëgg a pinir, wala daf koy mitital, wala daal affaire bi am na leen lu ko dàq, et cetera. Fekk yàlla seetu li neex ci yow, waaye daa seet li gën ci sa àddina, gën ci sa àllaaxira, mu sant la ko. Yàlla noonu lay jëflanteeg ab jaamam, day seet li gën ci sa àddina, gën sa àllaaxira, mu sant la ko. Du seet li neex sa bakkan, ndax bakkan léeg-léeg mu bëgg loo xam ni gënul ci àddinaam, gënul ci àllaaxiraam. Suñ borom ne daa bokk ci comportement wu jigéen ju baax ju gëm yàlla mooy na tàmbalee ci sàmm ab gisam, sàmm ab gisam. Doon mbañum kersa, doon mbañum rus, jigéen joo xam ni day am mbañum rus, jigéen joo xam ni maanaam li ñuy tuddee ndoxum kersa am tuuroogut. Xam nga daa am ci jigéen ñoo xam ni seen ndoxum kersa dafa tuuru, ñu tuddee ko wow bët. Yàlla ni jigéen ju baax ndoxum kersaam du tuuru, jigéen ju baax dana soo garde ndoxum kersaam ba du tuuru mukk. Mu ne yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, yow laa délégué ci jigéen ñi, demal waxal ma ni leen jigéen ju baax day garde ndoxum kersaam, jigéen ju baax du wow bët. Waxal ma ko jigéen ñi yow Mouhamad alayhi salatu wassalaam. Loo tax yonente bi alayhi salatu wassalaam sun borom ni ko qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma sahara minha. Yow Muhammad ali sallallahu alayhi wasallam wa suratu Nur, waxal ma jigen ñi nga xamni gëm nañu yalla. Qul lil mu'minati, wax jigen ñi gëm yalla te moy al mar'atu saliha, ñoo ñu la yalla di waxal. Kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek, xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha. Almar'u saliha la yàlla di waxal, nga xam ne ñoom dañoo gëm yàlla dëgg dëgg ngëm, ba lu yàlla ni nii la ñu ni noonu la, lu yàlla ni du nii ñu ni du noonu. Ñooñu ñooy almar'u saliha. Qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna, nag ma leen waxal ni nañ téye seen ndoxum kersa buñ waw bët. Wa yahfazna furujahunna, waxal ma jigéen ñi nga xam ni almar'atu saliha lañ, ba mel ni soxna jaaratu lay maryama busu, nee leen nañuy takk seen skumba ba mu dëgër. Waxal ma jigéen ñi nga xam ni dañoo baax ba mel ni sayyidatuna khadija, nañuy takk seen skumba ba mu dëgër.
waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha